Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Kali FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Sugeng siang mitra kinasih Songgolangit ing pun di kemawon panjenengan dumunung. Lan mugi mitra kinasih Songgolangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Lan mugi ing siang dinten menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih. Menawi wonten ingkang tasih nyambut damel utawi tani utawi lampahi kegiatan sanesipun mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kangge panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem panjenengan sedaya mulihaken tenaga sadèngipun nerusaken kegiatan malih. Injih mitra kinasih Songgolangit, dinten menika panggihan malih kalih kula biya ing program Suara Jawa edisi Sabtu 29 Agustus 2016. Lah seperti biasa nggih mitra kinasih Songgolangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa ugi sing ingkang badhe request lagu saged bergabung ing lumantar WhatsApp kami ing nomor 08 1 3 0 0 2. Lan kagem ngawal perjumpaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lakon saking Aisal Sabila inggih menika Blitar Kawentar. Lan sugeng midhangetaken.